0: Originaire de Briscousse, le groupe Otsalde chante Aise Goa, le vent du sud.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Ostibarreko egunak goitatzen zaituzte larunbatuntan, agorilaren amabostean, jutsin programa bete-betea sortu dute antolatzaileek, eta eguna goizeko zazpiterdietan hasiko da ikastolak eta eskola publikoak antolatutako askariarekin, ondotik kabale erakusketa eta tokiko ekoizleen merkatua izanen da goizeko bederatzietatik goiti, eskola publikoaren eta ikastolaren aurrek argazki erakusketa bat ere proposatuko dute zer da Ostibarre zuretzat gaiaren inguruan. Egunak segituko du pilota partida batekin, dantza ikusgarri batekin eta bazkaria ere proposatua izanen da, jakinez horrentzat sartzeak bertan salgai izanen direla. Ondotik arratsaldean artzaintza kursapelketa izanen da eta ongi bukatzeko gauean kontzertuak urtz taldea izanen da bertan, bai eta DJ Inferno, beraz itzordua larun batean jutsin Ostibarreko egunaren zat.
1: Ici Pays Basque.

0: Originaire de Briscousse, le groupe Otsalde chante Aïsé Goa, le vent du sud.
1: Ici est Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Ostibarreko egunak goitatzen zaituzte larun bat untan, agorilaren amabostean, jutsin programa bete-betea sortu dute antolatzaileek, eta eguna goizeko zazpiterdietan hasiko da ikastolak eta eskola publikoak antolatutako askariarekin, ondotik kabale erakusketa eta tokiko ekoizleen merkatua izanen da goizeko bederatzietatik goiti, eskola publikoaren eta ikastolaren aurrek argazki erakusketa bat ere proposatuko dute, zer da Ostibarre zuretzat gaiaren inguruan. Egunak segituko du pilota partida batekin, dantza ikusgarri batekin, eta bazkaria ere proposatua izanen da, jakinez horrentzat sartzeak bertan salgai izanen direla. Ondotik arratsaldean artzaintza kursapelketa izanen da, eta ongi bukatzeko gauean, kontzertuak urtz taldea izanen da bertan, bai eta DJ Infernu, beraz itzordua larun batean jutsin Ostibarreko egunaren zat.
2: Ici Pays Basque. Actu-